0: Минутка веб-радио Швеции на радио Чипльдук.
1: Plats i november. Tills dess får du gärna lyssna in vanliga Dansbandskanalen. Mer information på dansbandskanalen.se. Plats i november. Tills dess får du gärna lyssna in vanliga Dansbandskanalen. Mer information på dansbandskanalen.se.
0: Это была минутка веб-радио Швеции на радио Чипльдук.